yo gak api, iman to ora Islam yo ra api blas, Islam to iman to tapi mboten ihsan kurang sempurna. Sehingga dalam mewujudkan ihsan sesuai daunipun Kanjeng Nabi antak budallaha ka annaka taro walam takun tarohu fa innahu yaro, kita di dalam zauk perjalanan spiritual kita melewati jaringan-jaringan syariat menuju tangga-tangga kesempurnaan di dalam beribadah dan Gusti Allah, sehingga kita semua sampai kepada level tertinggi di dalam pengibadahan giniku arif billah, orang-orang makrifat. Mugi-mugi nopo ingkang kula sampaikan betoi manfaat barokah dumateng kita sedaya. Qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah jami'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatli maulika wal khatli ma sabaqa wa nasil hakibil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqi qadrihi wa miqdari al-adhim. Allahumma anta maqsuduna wa ridaka matlubun, atina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa imanan sabita wa yaqinan sadiqa walisanan dhakir wal qalban khashi'a wa munawwara wa aklan dhakiya badana sahiya wa qawiya wa taubatan nasuha wa akhlaqan karima wa rizqan wasi'an halan baraka wa na'udhu bika min ilmin ayafa wa qawmi la yasharabana hablana min azwajina wa zuriyatina kuna ta'ayun wa ja'alna lil muttaqina imam rabbi habli min as-salihin rambana atsim lana nurana wa filana inaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil lisan wa akhtim lana bil husnil khatima wa akhtim lana bi qawli la ilaha illallah muhammadun rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أخير kata saking kula, iman niku kudu diikrar ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal bil arkan. Lisan diucap, ati diyakini, plus kudu dilakoni secara amal liya. Cekap semana saing kula, bila wonten kekurangan kelebihan, kula nyuwun kula nyuwun samudra pangapunten. Bila taufiq wal hidayah, fi ridha wal inayah, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu.